0: Ringo Minka Sonia Dodam, Ringo Zita Zoa Soji Lede Bini, Sane Satoto, Nede Nazo, Tati Shibato Chachi, Zonde Yonji, Lo Avriki Ribadon Bin Yavne Shu Yoni, Jackie Shibra. Junde may be so chaujirine, Tue may be, Nguengo da Tsenziji, Duba, Timbo Yubari. Hedo Juagina, Zonde Yonji Rizijana, Shurin Gojang Chen Nachungaso da Nato Jejala, Ringo Minka Jati. Shurila, Rine Nguyenka Jatse, Jacha Guch Koguta Chonchu Dinga Sin Yubari. Rine Popi Shurita Tzala Nyewi, Moshu Chuen Jidong Soja Dej Degu Yubara. Menjawa Rine Nguyenka Rimyi, Jojo Yubari. Dobo Namazu, Gondo Seba Denen Dao Yu Zongke Shurim Je Denjao Suche Tende Tobi Goyin. Tende Lenzin No Jari Shepi Nongde Chasong Tong Tsasun. Lenzin De Zangjin Gen Kowa Loba Denzi Tong, Lenzin Zoshong Wa Deshi Ta Chakshu Namyi. Hyaola Kongke Lungti Je Jari Shepi Lenzin Yendo Seiro, Tayomo.
1: ngala ngarang ke bi thap ja lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ji bi me chi xiu lan li che da la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji le chi jia ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: Lodin Jumingang, Dun Sinser, Danzin Yabu City, Persian Gatunji Tuni, Persuay Jinra Tuni, Lodin Stunga Kowa, Danger Shop.
1: Chum number two, Sala Jaja Shubi, Luzidina, Zima Lasik Dunwe, Tsuki Mido Sibadini, Logiti Gitsendan Jinka, Ni Roga Tsuki Midunja. nga kanjo kando jinhiye chue kasa kala ma hero reizang pomo nge mala nan la hero ji lo ka chung gong ka kamanja sa ka song sani je ge ye mo sa dang gang ge je le mi mi jang ge le na den ja ji reizang pomo